0: مذہب عیسیٰ دسن مذہب عیسیٰ دسن کج محبت با خدا دارند رنگ خدا دارند رنگ خدا دارند رنگ خدا دارند.
1: قابل ادب قابل تحسین گروپ ساتھ سنگیو پاگاں والو آپ جی سودر ایرا سب جی دیوان دی حاجنا لی اپستت ہو داس اس سمیں آپ جی سمست سوئی جی محل چوتھے کی جیت وچوں شبد ٹیک ہے تن تن رام داس گر جن سریا تنے سواریا راگ مدھوبنتی دندر آپ جی داس پرست کر رہے ہیں آؤ آپ جی فتح دا جباب گج بج کے بخشو ناچی سیوکا کی اتنی جائز بخشوری. واہ گرو جی کا خلصہ. واہ گرو.

قابل ادب قابل تحسین گرو ساتھ سنگھ جیو پگاں والو آپ جی سودر رہ راج صاحب جی ٹونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار کو پھر بل جیویے آؤ جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پیجے آؤ آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کے دتن کی پنجاب بخشو